Ay, qué, me da presión, me da presión, me da presión, me da presión, me da presión, me da presión, me da presión, me da presión, me da presión, me da presión, me da presión, me da presión, me da presión, me da presión, me da presión, me da presión, me da presión, me da presión, me da presión, me da presión, me da presión, me da presión, me da presión, me da presión, me da presión, me da presión, me da presión, me da presión, me da presión, me da presión, me da presión, me da presión, me da presión, me da presión, me da presión, me da presión, me da presión, me da presión, me da presión, me da presión, me da presión, me da presión, me da presión, me da presión, me da presión, me da presión, me da presión, me da presión, me da presión, me da presión, me da presión, me da presión, me da presión, me da presión, me da presión, me da presión, me da presión, me da presión, me da presión, me da presión, me da presión, me da presión, me da presión, me da presión, me da presión, me da presión, me da presión, me da presión, me da presión, me da presión, me da presión, me da presión, me da presión, me da presión, me